0: herlig start personlig på dette møtet, vil jeg si. Mm-hmm. To favoritter. Først Tanita Tikaram, og så The Killers.
1: Det er jo du som har teknikken i dag, da, så mye kan jo tyde på at du har vært inne med små fingrene dine og røska i spillelista.
0: Det er faktisk lov, jeg har ikke rørt noen ting.
1: Du har helt sikkert vært
0: og ruska. Jeg har lagt inn en marsj. Litt senere, men det er det eneste jeg lover.
2: Og en liten låt fra en Halvdan.
1: Ja, og Er du nord? For den hørte vi i går, og da vil jeg høre den igjen i dag.
0: Ja, det var
2: det. Ja, bare følg med.
0: Ja,
2: ja. Kjære alle sammen som lytter på landsmøtet her på PN, hvis du aldri har hørt på et program før, så er dette et sted hvor nesten alt er lov. Har du noe på hjertet, noe du vil ta opp i plenum i landsmøtet, så sender du det til oss på en e-post, land@nrk.no, eller så sender du en melding i appen, eller så sender du oss et brev, og vi tar alle innspill på alvor. Vi har jo til og med et punkt som heter Ordet er fritt mot slutten av sendingen. Ja. Der kan de dummeste og de smarteste ting bli sagt. Mm-hmm. Ja, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å si noe dumt, eller smart, men nå er vi i gang.
0: Ja.
2: For vi begynner med et filosofisk spørsmål i dag.
1: Okay.
2: Hva er det aller gøyeste du gjør? Hva er det aller gøyeste du gjør? Tenk litt på det. Fordi når har du den der følelsen at liksom det kribler i magen, du gleder, herregud, nå skal jeg, ikke sant? Når får du den følelsen? Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden,
1: ja.
2: Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gleder meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Åh, det er Tivoli i byen, ryktebyen.

0: go.
1: Ja, det sang han Jørgen Dalmo her I landsmøtet.
0: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
2: Ja, da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
1: Og det der forferdelig.
2: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
1: Og det var sånn tåre øynene gjespa, vet du.
2: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjett søvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
1: Væskebærer.
2: Væskebærer, helt riktig, Elin.
1: Med svart lokk.
2: Med svart lokk.
1: Svart logo.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Veldig god drikke.
2: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
3: Ofte sett med svart innhold.
2: Ja, ja, ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
1: Åja, oh, ja. Spennende.
2: Så heter dere. Ok, vi spiller Gjett søvngjengeren. Hvem dette?
4: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
2: Ja, ja jeg kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
1: Ok.
2: Mm, har du hørt på den?
3: Ja. Ja.
2: Har du vært gjest der noen gang?
3: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Har du?
2: Nei, nei, nei okay. men det jo drømmen.
3: Jeg har jo ikke noe drivkraft.
2: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
1: Ja, ja. Jeg trodde du la opp så til sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte, han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft da.
4: Det minimalistisk sånn som skandinavisk design alltid har vært det enkle linjer det ikke masse krimskrams det ganske sparsommelig vi tar bort alt det som ikke nødvendig det ærlig du ser synlige konstruksjoner og innfestinger.
3: tenk å ha det slik når du går I søvn og prater om norsk design.
2: Ja. Oh, og så du gjest på drivkraft, og så blir du så trøtt. Ja, nei, skjønner du hvem som trøtt, så må du altså ta kontakt med oss I appen NRK Radio.
3: Da kommer et svar. Erling Dock Hilm.
2: Nei, det ikke Erling Dock Holm.
3: Nei, det Hilm, står det.
2: Men jeg kan si at han politisk aktiv.
1: Ja.
2: Vil ha, det så vanskelig at jeg skal gi enda et hint, eller?
3: Nei.
1: Nei, vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
3: Ja, for det kan jo du vinner den der meget omtalte væskebæren.
1: Ja.
2: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
3: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dock Holm som var forslaget der.
2: Ja. Okay, hvem trøtt? Send deg går I appen. Her Frida Amundsen.
1: Ja, korrekt.
2: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
1: Ja.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen viser Admiral Dedigens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub i Harstad, så de stemmene du kanskje hørte i bakgrunnen når det var litt sånn svagt i musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringa!
0: Ja, Harstad ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempefornøyde, tror jeg. Ternikast 10, er vi ikke gjennom det?
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja. Ok, ok.
3: Da. Ja, du vet, da. Hele Norges Jonas Love skal i ilden. Eurovision Song Contest.

0: Wow.
1: Ja, vi ringte det i noen bjøller.
0: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her. Men det som er så gøy er jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de er gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
0: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det er. Men melodien var veldig ny for meg.
2: Dette er den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
0: Ny drakt.
1: Nei, jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte det, send en melding i NRK radioappen, ta med adressa di, og så skriv hva slags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her, så vet du nok artist, originalartist da.
2: Okay, okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da, utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helledussen!
0: For en dag. Ja.

0: Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Mm. Ja, nettopp.
2: Noen som glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Det er gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Det er gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi kan se om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønne venner. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt her på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av tekopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok. Okay.
3: Tekopper, jeg har aldri kikket helt på tekopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli sånn dårlig, faktisk.
0: Ja.
3: Men fort, det liker jeg. Jeg liker når det går raskt. Ja. Men ikke når det går rundt.
1: Nei, nettopp.
0: Okay. Mm. Så dagens Sitat. Går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: Madonna og Justin Timberlake. For et par som fikk starte dagens hverdagsfest med 4 minutes.
1: Det er en medalje.
0: Tok bare 3, men.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er typisk.
0: Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen. Vi er så glad for å ha deg med. Du er en del av Norges største vennegjeng, uansett om du er innenfor eller utenfor landets grenser akkurat nå.
1: Alltid hjertelig velkommen.
0: På dette som er Espen Linds 55-årsdag.
1: Hurra for deg som fyller ditt år. Det er så dumt å begynne på det, for den er så lang.
0: Ja, det er det. God årgang er den. Stevie Wonder også, 76 i dag.
1: Ja,
0: gratulerer med dagen.
1: Nydelig årgang det også.
0: Ja, for all del. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Og så er det 31 år siden i dag at Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Ha?
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer. Og så er det 26 år siden denne vant. Fly on the wings, fly. Jeg visste det.
1: Elsker
0: du. Ja, jeg vet.
1: Og den er bedre på dansk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, den er god,
0: den. Den er kjempegod. Det var i Stockholm, de vant Olsen Brothers for 26 år siden. Og i går var det semi, den første, i morgen er den siste, og da skal det norske bidraget i ilden helt til slutt, tror jeg. Eller i hvert fall langt ut på der.
1: Spennende.
0: Og så 16. mai på lørdag er det finale, og så er det rett i festdag nummer 1. 17. mai.
1: 17. mai er vi så glad i.
0: Moro vi har fra.
1: Morgen til kveld, visst. Du har perfeksjonert det da, for det Nemlig. Kan jo være en kaos dag.
0: Og der er vi på dagens tema, dere.
1: Hva skal man med en så stor vennegjeng da, hvis man ikke kan få noen gode råd og tips og triks?
0: Hør.
1: Det er mye som skjer.
0: Ja, det er det. Noen vil kalle det 17. mai-hacks.
1: Ja, og det kan vi vel stille oss bak.
0: Ja, det er det vi er ute etter.
1: Mm. Er det kanskje en rask og god oppskrift som alltid slår an? Er det måten du stryker noe på?
0: Ja, duken.
1: Ja, det er mitt beste 17. mai-hack. Jeg kan blåse det med en gang, jeg.
0: Ja, gjør det.
1: Du må legge på duken før han er tørr, ja. Slipper å stryke.
0: Du verden. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Det kommer til å skje.
1: Det funker altså, det er ikke lenge siden jeg har gjort det heller.
0: Dette skjer på søndag morgen. Nei, det må kanskje skje på lørdag kveld.
1: Jeg hadde gjort det bare for å være helt sikker.
0: Ja, det kommer jeg til.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Det var dagens første 17. mai-hack. Vi gleder oss til flere hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC og Andrea og forteller oss om ditt beste tips til hvordan du får en enkel 17. mai. Og det kan jo handle om tilbehør, det kan handle om aktiviteter, det kan handle om hva som helst.
1: Ja, det er helt opp til deg selv.
0: Vi gleder oss. Her er Blue Boy i mellomtiden.

0: Indigo Park er et album og en sang, og den hørte vi her. Det er også et tilbakeblikk på et liv levd I musikkens tjeneste, har han sagt, Bruce Hornsby, som jo både har vært soloartist og mer eller mindre uoffisielt medlem I Grateful Dead. Og så har han jo hatt flere andre prosjekter også på siden. Her hørte vi den med den nye Indigo Park.
1: Ja, og det var altså nytt.
0: Ja.
1: Nå blir det gammelt igjen.
0: Og takk, takk.
1: Terence Trent D'Arby står klar.
0: Ja, vi skal jo høre den aller første sangen han ga ut. Det litt gøy. Det var den første singelen fra plata Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Kort og godt. I hvert fall godt, synes jeg da.
1: Ja.
0: Det var I februar 1987.
1: Her kommer If You Let Me Stay.

jeg må ha solbriller på. Det står NRK P1. De helt flunkende ny og kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk. Jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps. Og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13. Antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring. Det henger vi oss på. Med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet. Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha. Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle ha

nøttoppgaven denne gang her I nattradion. Hvem var dette? Og hvis du har svart ja, enten Unge Ferrari eller Stig Brenner, så begge riktig. For han har hatt to ulike artistnavn. Egentlig så heter han Stig Joar Haugen fra Hamar. Klapp på skuldra til de som gredde, og her kommer en hel låt fra denne fine artisten.

Jeg gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munn, hvert

hjemmefra sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt på deg hele dag. Det ryktes at du på vei tilbake. Hestehoven sikker i sin sak.

Helly. Ja, dette er låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, Sol og skinn sang han om. Og kom som du er. Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.